0: Ay, ne le mani mixer mo sa sek.
1: My sister, hello.
0: Hello, tafeli ya kumbe, kunjani?
1: Ah,
0: eko kwa ngave, ni mini enda yini na. Ah, impela, asenta ima na bona lava vula ko ba kokwane ke gulu ba tsotsi la, ba ni tsotsi ni na muti.
1: Ah, ta tsana ta veni ai, ta kira ni tinto la, ai, ti na ba.
0: Eh. Oh, ai te.
1: Eh. Eh, ako me ko so kona na no kore. Kwa una ba boto wa kone. Kwa ba ni makama papira ai, ta tsa ni wa boni, muno abe bulwa ti ko ba ka bona ka tsanga na problem.
0: Eh.
1: Vai investir se quem puxa cona a cara ele é tão como vai com tênis a bona me quebrar o ato
0: oh vai com tênis a bona me quebrar o ato
1: ah chupa tente na nico a cara bona master cana cas quem puxa cona tão como com a lata
0: ibe
1: o master cana a cama no machine de coco não vai consolar em um guabava
0: eh
1: o master cana a cara o hotel ele é mano machine de manam dona leca a cansa niki de Lai anggo masa kanaka iko point gawe dikesa sunene malume ipi
0: ku kesa sunene ku kesa mina sunene ku kwan gawe na mini bill na namuna
1: Dai sekali ni bill sikino ku mai ku ta my friend best teacher I'm
0: so sorry no bye bye ku kwan gawe ni bye Vito tá velho a comer. Ah, vago corta com o etenheta aí. Ah, é nesse milagre que ela nem gasou e tudo é buena. Ah, me levar ele não vou botar isso. Ah, vai ter eu quanto a minha avó na coelha com o na coco quando gabe. E a mulher me contou que ela só coelha o teque ele tanque ele não muito ele é o teque de jamani na mani. A monta tani logo não gosta de embisi nem fica ele rica honda. É que as famílias já vão vir logo não falar de tempo também na isso panela o nível ele só otiva isso engatar o acachimuani já se bazar se vula vula com na ué na sua saco na isso engatar o acolaya aí mele moer me zero no zazeka
2: DJ Makwamula
0: ya loi mire já não
2: Makwamula com ah não porque ele mano não quer só outro ali
0: ah não porque ele aí na
2: Oh, mam kegula watu watu ungena shikuwe mba jizai mbangu
0: Oh, kungena shikuwe mba jizai mbangu Yeah
2: Kumbe kutega wanaru
0: Mbili mbasapa
2: Mkegula watu watu ayo watu Akule nshekani kawo Manana kai Akule nshekani kawo Hai, nengare vale na boso Shana tisungwa Eee Mkeka nika uoko
0: Na nangaya sasu nee Nechukwe bachi driver
2: Thank you
0: Thank you Iso wala Masito masisi shalati Hey tola mi ikomeli di matati mwani Lega nungono kuluwa wana Wa local play lights Unduka kuswa kale Izili wa kustori tori nyana Swa kale lezi singa tama suye lega Mkari nyani ya liya loko akula Hey muna ma jimbus muna ma amba mpungela Listi di amli Hey amba mi upangela vanu Tishawara lava enda kwila hansila Kamu ina mtsamile enzali Hey Nasiba kumikona mingwe ami endla so mara minga vakulukumba sizwi mungu hey hina iphungela karhi wa hina ma Eh mele mwe ni mixire una zaseka
3: Eh
0: iphungile minjani nwina
3: Iphuke
0: swinene Eh ni namani la
3: Manrozo
0: bya. Oh, Manrozo bya. Eish, ene ninga ku ba moya nyana sweswi kuri chichi nyana ne.
3: Kuti ndireto.
0: Ni vula moya wa bhaka kha wa banyana swonga na ku hala ka nwini.
3: Eh, wa kha waba.
0: Okay. Ii,
3: misha... Eh, uti mola ti mola ku kuhesa.
0: Eh, na hey va buliwini leswi va buliwa.
3: Eh, ha leswi tsha hi tsini.
0: Eh.
3: Mone ku yo maskatana ka aka mwingu wa mina e mhani gaveni aka makosha.
0: Eh.
3: Eh, ka gulu wa tshetshuna va swi ni khoma kahle hikuva mwana wa mina xi dludla hi vuswa lebyi bya bya xibasa na miroho ya mpfungela.
0: Ina.
3: Leswi va lebyi va poka ku va dziba na tiva mike ku swi tshwa ni n'wi byerile n'wananga ni ku va swi vona ku teka vatswatsi swi kahle.
0: Eh.
3: Na mukha vona wo nyuka n'wananga na.
0: Eh. Zita wa temendela uzwa bya swipasa byi biwa ku hiva kokwani gave. Nile mweni mikiro mno zo zeka.
2: Jambo malume.
0: Jambo mirini magoda.
2: Ekupe njave malume.
0: Ha fukili man.
2: Ha.
0: Mi koma miri ku hiva magoda.
2: Ha ndi la mkosi kala mgangeni wa ngolomba.
0: Bala mgangeni wa ngolomba stand number 128.
2: Eh ha hotsa jambo malume.
0: Eh.
2: Ale babu akambeni.
0: Impela mitaka nisa vamani magoda.
2: Ah, ndateka man pabeli ala kama papira la ya nchelo wa six ya kama lambele.
0: Eh.
2: Makaba ni tafu.
0: Eh.
2: Lo de jena wa chavalala le ka tshushi le.
0: Eh.
2: Ah, ne tele ko kwani mahangi. I anga yevo.
0: Eh.
2: Ko anga yevo.
0: Ko kai komane.
2: Hey,
0: come on, man.
2: That's the number 125.
0: Okay. Oh, shabu one mahangi stand 125.
2: Hey, hold on, telegana. Mele
0: mase go le ndao. Okay. Ah, swi kahle ngopfu. Loko yi tshika yina mpfula mi rima swifaki mi ta hi tshovela, man, my God.
2: Ah, hi ta rima malume, ma swa hi lolo.
0: Isola, danke.